0: Hindistonda yangi qonun. Hukm etiluvchilarga sudya savollarina jirlab javob beru qotg'iy tiyila. Татар радиосында реклама.
1: Май, эш қашмасыл, купаты қыздырып ошарға да жайын тапты.